Molimo se, Bože, zaštito i uzdanje naše, Gospodine vođo i stvoritelju naš, mi se Tobom ponosimo, nek nad nama bude Tvoja dobrota, obnovi u nama što je Tebi drago i sačuvaj što si obnovio, po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Boga.

0: Da, idem je s nama kantautor i multiinstrumentalist Anton Aleksa sa svojim bendom kojeg čine Vlado Remeš, Marko Marinović, Ivan Marinović i Marin Tandara. Dobro vam večer, dobrodošli.
1: Dobro večer.
0: Antone, puno se toga dogodilo i vjerujem promijenilo u tvom životu nakon što si pokrenuo ovaj svoj samostalni projekt Idem. Objavio svoj debitantski album Poj koji ovih dana obilježava 3. rođendan. A i upravo smo čuli pjesmu barem 500 s tog albuma, pa sva što si poželio u toj pjesmi i evo čini se da su ti se te tvoje molbe i želje itekako ispunile.
1: Da, baš je to ispalo fora. Mislim, stvarno sam zahvalan, naravno, ono, prije svega na tome kako to sad sve izgleda i evo, sad smo onak baš super ekipa uigrana i masu sviramo posvuda, od festivala do klubova velikih, malih i stvarno onako, u stvari to je baš ono, living the dream. Imao sam dobar feedback od svog okruženja, ali nekako sam mislio da je to i je naša neka priča, to su interne fore, naš slang, ono. Tako da nekak nisam sad mislio da bi to moglo imati taj tip riča kao koji je nekako dobilo. Sada ćemo mi biti tu evo na radiju svirat live.
0: Na prvom programu,
1: da. Tako da nisam u tom razmišljao. Nisam razmišljao tak daleko. Nisam ni o bendu razmišljao, ni o ničem u stvari. Nisam u početku kad sam krenuo raditi te pjesme, nisam ni mislio da će to biti neki solo projekt. Sam mi se radila mjuza u tom trenu i skužio sam da imam inspiracije pisati na hrvatskom, što mi je bila velika promjena u odnosu na ovaj naš band Trophy Jump gdje sam najviše pisao na engleskom. Onda me malo oprala kao neki ono, a kod nas sam neki val zavozao sa tim i rekao idem probati dalje, vidjeti šta će biti s tim. Da. I kako je nastalo.
0: I sve je krenulo znači kao solo projekt, a evo sada si ovdje sa svojim bendom, već si rekao, dakle, neki od članova su ujedno i članovi tvog drugog benda, Trophy Jump, mm-hmm. Pa možda najbolje da ti malo predstaviš tko je sve u tvom bendu i što je donio u bend, dakle, koji instrument i kakvu energiju?
1: Wow. Predobro, idemo redom, sad ovako kako vas vidim. Evo, ispred mene ravno je Ivan Cimi Marinović, jedan od najboljih bubnjara kojeg znam definitivno i veliki kralj, jako dobar prijatelj i znamo se jako dugo i baš mi je drago da sviramo skupa još iz Trophy Jumpa, evo i sad Idem. Pored njega je njegov brat Marko Marinović, isto se družimo bezbroj godina i da, nas troje smo čak išli u srednju skupa, ali u različite generacije, tako da i onak sviramo po raznim bendovima od ansambla i Trophy je sve prije. I sad onda dolazim do Vlade Remeša, kojeg sam skupio na Velvet Festivalu jednom da se popne na stage i pušta mi matrice kad sam imao tamo nastup, ali znamo se još od ranije isto preko njegovog benda From Another Mother i tako ja sam uvijek bio veliki fan njegovog prezensa i svirke i te mjuze, tako da mi je ono baš prejako da sad sviramo skupa i da se to sve desilo tak spontano. I ovdje je Marin Tandara koji isto nevjerojatno smo random krenuli surađivati, ali on je bio prvi nekako kad je stao uz Idem kad gdje sam imao nastup u Vinkovcima jednom, a on je od tamo i onda sam ga cimo kao evo ćeš doći mi puštat matrice, neugodno mi je biti samo na stage-u i on je rekao zašto ne. A znamo se još dok je on svirao u Svemirku, ja u Portu, onda smo puno puta dijelili backstage-eve i slično. Tako da i onda smo nastavili rokat skupa, sam svidlo nam se obojici, onda on ufuro malo svoj kitar i tako smo se glupirali i evo nas sad smo svi u bendu zajedno.
0: Dakle, svi vi svirate, skačete iz jednog benda u drugi bend. Koliko je to možda komplicirano ili vam je to i inspirativno? Jeste li možda drugčiji glazbenici u drugom kontekstu? Znači, jeste li svaki put ono ista osoba bez obzira u koji glazbeni projekt dođeš? Evo, možda odgovoriti tko god želi kako je mijenjati kontekste.
2: Mogu ja možda ovo komentirati iz perspektive baš benda Idem, iz moje perspektive, ali evo, vjerojatno bi Anton imao drugčiji odgovor pošto svirao još nekim bendovima.
0: A čekaj, ti sviraš samo u Idemu?
2: Pa sviram i u ansamblu, ali
0: ansambl,
2: mm-hmm. Ali to je jedna baš specifična priča, pa možda ovak, da.
1: Ali mislim, Trophy Jump mislim.
2: Ali da, baš sam htio komentirati za Trophy Jump, u principu Cimi, ja i Anton, bi još neki ljudi koji nisu sad u Idem bendu, smo zajedno svirali ovoga godinama od 2014. u bendu Trophy Jump i ono, rekao bi da je kao ovaj idem band ko neki, ajde, logični možda nastavak ili produžetak toga, jer dosta i tog sounda i neke energije koju smo imali u Trofiju je prenesena u ovaj band.
0: Samo ste se prebacili u hrvatski jezik, jel tako?
2: Pa ne bih rekao 100%, samo to...
0: Mislim, to je glavna promjena, možda.
2: Ali jako velik dio energije, ja mislim, što je logično, pošto su ono kao članovi benda isti i pošto smo jako puno svirali zajedno. I kao...
1: Slučajni groove i princip rada dok aranžiramo stvari dosta, da. Ali kao da, meni isto to ono, Trofi Idem su mi baš ono ko jako, jako povezane stvari i nekako sam znao da kad okupimo Idem band, sam znao da će to preuzeti više manje taj Trofi Jump princip, jer to je nešto što smo mi uvijek htjeli radit i točno smo to tak radili i sad to opet radimo samo u malo drugačijoj formi i mislim i taj hrvatski jezik i te stvari malo vuku još neke dodatne ono, stvari o kojima treba voditi računa i razmišljati dok se aranžira mjuza. Tako da ona tipa, ne znam, prije se nismo nikad igrali sa tim semplovima, sintevima, drum pedovima i to ono. A to nam je sad isto nekak fora, otvara nam isto neke nove mogućnosti. Ali kao, ali više manje da, ono, Trophy Jump 2.0 je definitivno da, idem u ali, pristupu, ako ništa.
2: Ono, pitanje je bilo li se osjećate kao ko iste osobe u tom smislu...
0: Isti glazbenici, da.
2: Isti glazbenici, u tom smislu ja bih rekao da.
0: Ali evo, s druge strane, Antone, ti si u bendu Porto Morto, to je ipak jedna druga priča, pa osjećaš li se ti drugčije kad dođeš?
1: Naravno, ali kao, baš, mislim da je full važno za sviranje u bilo kojem bendu da stvarno nađeš svoje mjesto u tome i ne mislim sad ono, tu ću sjesti, šutiti i ne znam raditi kaj mi se kaže, nego ono imati neku poziciju u kojoj onak prirodno s vremenom valjda onak klizneš tamo gdje ti je ugodno. Meni ono u Portu isto sebe vidim ono u raznim nekim ulogama, a ono Idem je isto to nekak totalno drugačiji feeling, ali opet ono kad dolaziš na pozornicu i postoji taj jedan sličan moment gdje onak kad kreće svirka uvijek si 1000% tu. Kao sad ono to je ono gdje ne vidim nikakvu razliku, ali definitivno postoje velike razlike u pristupu i radu, ono, ne znam. Mislim, ja nekako najviše ovdje sam do sada, ja većinom toga i isfurao, ono, kroz neku svoju ono, ideju, sve u Portu, ipak tu više glava, kao ja nisto, tu se ne guram da budem neki main lik, kao, a opet dam svoj doprinos kad ono, se to traži ili kad ja mislim da imam šta za reći. Ali mislim da možda, ne znam, i Tandi i Vlaso isto imaju nešto tu.
0: Da čujemo vaše iskustva.
3: Pa da, pa mislim, meni recimo, ja osim Idema imam i solo projekt glazbeni koji je potpuno drugi žanr. Radim neki ono mix popa i elektronike i tu je opet ono, i drugačiji način rađenja uopće pjesama. I, ono, mislim, ja sam sam i radim samo glazbu na svom kompjuteru koju onda izvodim live sa tog kompjutera plus jedan vokal, tako da je ono, puno drugačije ono, način uopće muziciranja kao takvog. A isto, recimo, kad bi usporedio sa prijašnjim bendovima, recimo u Svemirku isto bila puno drugačija dinamika. I mislim, ok, bio sam onak 7 godina mlađi, pa sam drugačije razmišljao i sve, ali mislim da ono, svaki bend ima svoju neku dinamiku i svoj i ono, način rada i kao raspodjelu uloga i onak to sve ono, uvijek se mijenja, uvijek je drugačije i onda svaka osoba ima drugačiju ulogu ako je u različitim bendovima.
0: Prilagođavaš se. Vlado, ti si također kantautor, je li tako?
4: Mm-hmm. Da.
0: Pa evo.
4: Vlado, solo projekat.
0: Aha, evo imam još neki poziv.
1: Kosmeta.
0: Halo, dobro večer. Halo,
5: dobro večer.
0: Dobro večer, tko je s nama?
5: Evo još jedna Martina.
0: Još jedna Martina, evo. Kako
5: ja
0: ste Martina?
5: Samo... Recite. Hvala, dobro. Mm-hmm. Ja ću samo reći da smo mi fanovi veliki Antona i grupe Idem. Slušamo vas već 3 godine i ono, od kuće Klein, Trešika, sve smo popratili. A djeca su najveći fanovi, tako da evo, imate sve generacije vas
2: ja
5: prate i jako
2: ja
5: smo odbuđeni. Mi smo ona obitelj koja dolazi.
1: Da. Najjača ekipa.
2: Legenda.
1: Pozdrav cijeloj obitelji.
5: Evo, samo smo htjeli reći da su nam jako, jako simpatični i onak, evo, baš vas volimo slušati.
1: Hvala puno.
0: I vi ste potvrda da različite generacije itekako se mogu povezati sa glazbom Idema, je li tako?
5: Definitivno.
0: Hvala puno Martina što ste se javili. Evo, nažalost, morat ćete kupiti karte za Šalato, ali vjerujem da vam to neće biti problem, da ćete uživati. A evo. Svaka čast. Hvala puno na javljanju.
5: Hvala vama, pozdrav ekipi.
1: Bog.
0: Vlado, pričali smo o tvom skakanju iz projekta u projekt, pa evo, što još imaš reći na tu temu?
6: Pa, mislim da nemamo dovoljno svirki da je to opravdano u financijskim i svim ostalim aspektima. Ne bi mi toliko skakali, ali tako je kako je, pa zato skačemo svi. Ali da pače, mislim da je to dobro za razvijanje kao osobe, a dobro je i razviti se kao muzičar u tom smislu, naučiš svakakve žanrove i to. A pored toga, da, treba naći u svakom tom projektu svoje mjesto i koupati se s energijom ostalih ljudi, ali generalno je odlična stvar, odlična mi je stvar upoznati. Ja sam pored toga mislio da posle 30. ne nalaziš nove prijatelje, a evo, opala, desilo se. Tako da...
0: Nalaziš još dugo nakon toga. Evo da te utješim. Život ne završava nakon 30.
6: Ne, nisam to mislio.
2: To je možda fakat dobar. Evo, ja bih to dodao možda na ovo, na cijeli bend, ono, kak smo krenuli prije godinu i po. Ok, ja, Antun i Cimi smo stvarno dugo svirali i mislim, Antun i Tandi i Vlado su svirali ono godinu dvije prije negdje nastao bend zajedno. I onda se to kao nekak spojilo u jedno i nije bilo nikakve frikcije. Od prvog dana je ono išlo i kao sve je bilo ok. I onda smo ono u godinu i po odradili, kao znam, 30-40 koncerata. Ono.
1: Da, baš je bila seamless tranzicija u stvari, ono. Iz tog prijašnjeg.
2: Jako je dobro sjelo, evo. Mislim da smo dobra ekipa.
6: Baš zato što imamo
2: ekipa.
6: Svi dosta projekata i imamo bogat krug prijatelja i bez ovog. I onda sam mislio kao pa dovoljno je to. Ta uspoznaš kao malo nakon 30. ljudi se sami sebi povuku i toliko da ona bam. I sad ćemo svi našalati ovako.
0: Razne predrasude. Evo možemo utješiti ove naše mlađe slušatelje koji još nisu došli do 30. Ne završava život tada.
1: Cimi svira jazz ono sa ekipom na ulici pa ako one žive totalno dva ono različita života.
0: Antone, meni se jako sviđa priča koja stoji iza tvog umjetničkog imena Idem, a primijetila sam zapravo da ju mnogi ne znaju, pa idemo ovom prilikom ju ponoviti. Odakle, što znači Idem?
1: Aha, da, mislim, ja sam kao klinac bio velik fan tog jednog benda koji se zove NoFX i kad smo bili u srednjoj, su oni jednom trenutku su najavili dolazak u Hrvatsku, mene to toliko nahajpalo da sam tad na Facebooku promijenio ime u Antun Idem i to je ostalo tak, ono, 15 godina. S vremenom je to postalo tak da kako upoznaješ nove ljude posvuda i svakdje, mislim, svi su mislili da se ja prezivam Idem i to je nekak postalo ko neki polu dio isto nekog mog identiteta. To sam onda krenuo provlačiti kroz druge društvene mreže i sve gluposti i šta god bi mi dalje dolazilo. I onda kak je nekak nastajala su te nove pjesme, moje solo, mi se učinilo kao neki ono zgodan alias koji super predstavlja to što slijedi, kao ono, idem u nešto novo, sam sam sad u tom i idem vidjeti šta to donosi. Kao, aj, puno pjesama ima, tematizira neki bijeg od nečega, kao, pogotovo na prvom albumu, pozdravljanje sa nekim starim sobom, novim sobom, tak nešto, pa onak, idem je nekak ispao dobra simbolika.
0: A taj entuzijazam i oduševljenje oko jednog koncerta, to mi je sjajno da stoji iza svega toga. Koliko se to promijenilo sada kada si ipak ovako uronjen u glazbenu industriju? Ideš li i danas na koncerte drugih bendova i koliko se sam pristup ipak promijenio od onda?
1: Pa sad mi je gro cringe, kaj sam se tako nazvao ime tad zbog tog koncerta, ali mi je svejedno jako, kao jer je dobro ispalo. Ne bi više baš išao sad ono da će doći moj trenutno najdraži bend pa ću si promijeniti ime na Face-u. Nije mi sad to neka statement koji mi se baš ostavlja za sve oko
2: Brenda
1: sebe.
2: Brenda, nisi shvatio pitanje.
1: A ne, ja sam htio, htio sam nastaviti samo, slušajte. Ono, pa imam paralelni proces u glavi, ali ovaj, da... Sad idem i dalje na koncerte gro i dalje full volim Juzo i slušam puno novih bendove, otkrivam svašta novo, malo toga što volim dolazi u ove prostore, ali se nadam da će se to isto promijeniti, možda nadam se da ćemo možda potencijalno imati neke utjecaja na te stvari u neko vrijeme trenutku, ako uspijemo dovoljno i popularizirati te neke žanrove koje ja u stvari ono, volim slušati dio benda kroz našu Juzu. Ali ovaj, da, ne znam, prije sam imao baš periode, ono dok sam prije par godina, još ono, dok nisam postao roditelj, sam imao jako puno izlazaka na sve žive koncerte ikad. Tad sam baš bio ono, 5 puta tjedno, ono, Kset, Melin, ono šta god je nešto sviralo, sam išao na gigove. A sad u zadnje vrijeme, evo, moram priznat, stvarno, baš rijetko idem na nešto tak, kao pogotovo te neke ono naše scene koje sve pratim, podržavam, znam sve gdje ko svira, ali nema me, kao, žao mi je ekipa, ali tako.
0: Koji su ti danas najdraži bendovi, dakle, tada je bio NoFX, koje bi danas bendove izdvojio, iako se ne bi mijenjao ime zbog njih?
1: Danas, pa evo, sad ću probati nabrojati nekoliko. Jeff Rosenstock mi je fantastičan i njegov isto stari projekt Bomb the Music Industry. Ono, što brijom, što svirkom i ideje, sve mi je top. Jako volim Iron Chic, volim Pup, to mi je jako drag band. S njima smo čak imali priliku jednom i nastupati u Močvari sa Trophy Jumpom ko predgrupa, a i dan danas su mi jako, jako drag band. Onda Prince Daddy and the Hyena, to je baš nešto što garanti jako malo ljudi zna ovdje, ali fakat preporučam da si poslušate ako volite tak neke indie, emo, punk rock, džireve i ne znam. Imamo nekih prijatelja po Europi koji isto imaju super bendovi, rade cool muzu tipa Burnt Tapes ili Fight Me, IRL, ono tak neki bendovi s kojima smo mi nastupali po vani sa Trofijem, čiji onak muzu baš slušam ono uredno. Evo, ne znam, Marko, ti sigurno me možeš nadopuniti sa nekim našim zajedničkim ukusom u glazbu, ono.
2: Pa mislim da si ove neka velike imena si nabrojao, sad se može ići ono u obskurnije.
0: Da. Dobro, okay, mislim okay. Da su naši slušatelji dobili puno preporuka za večeras. Čuli smo dio svirke i razgovora u studiju s gostovanja Idem benda uživo, a idemo čuti i nešto od glazbe uz koju se formirao Antun Aleksa. Dakle, kao tinejdžeru omiljeni bend bio mu je NoFX.

Čuli smo NoFX, znači koncert Anton Alexa, ne samo da je išao, nego je po tome nazvao i svoj glazbeni projekt i band, a rekao je da mu je danas top američki kantautor i multi-instrumentalist Jeff Rosenstock.

Poslušali smo ponešto od bendova koje voli Anton Aleksa, a idemo sada još malo čuti kako je zvučao njegov bend Idem uživo u našem studiju.

0: Sve su popularnije suradnje među našim glazbenicima. Idem je već objavio nekoliko njih, koliko su mu one uzbudljive.
1: Dosta su mi uzbudljive jer nisam to prije nikad radio. I onda mi je fora. Sa Tidal Poolom je bilo srda prvo i to je baš bilo nekak slučajno. To čak bi došlo iz nekog full ono smiješnog misunderstandinga gdje su oni meni poslali kao da me pitaju za feedback, za aranžman njihove pjesme. Ja sam onak skužio da oni žele da ja snimim svoj dio pjesme. I onda sam
0: ugurao
1: napravio neke...
0: Ugurao si se, ispada da si se ugurao u pjesmu.
1: A da, ali ispalo je baš cool. Oni su bili onak, aha, fora, baš dobro. Kao. I onda smo napravili stvari, ispalo je skroz cool. A da, Edo se javio kao da napravimo tu pjesmu Proljeću u Zagrebu, što onak i, u stvari i meni i njemu na kraju ispalo da onak nikad u stvari baš ne radimo tak neke kao, ko da je namjenski ono radit muze, znaš, od zadaš si neku temu pa sad ideš pisat, ali njemu je baš bilo kao baš želim napraviti tak neku ono pozi vibes stvar, kao fakat dosta mi je svega ovog crnog, ono baš bih htio da roknemo neku veselicu Zagrebu, volim kak proljeće Zagreb i idemo nešto napraviti. Ja rekao aj dobro. Poslao te neke versove a cappella, sam ih slušao na mobu i bili su mi super, ono smiješno. I super, baš sam zadovoljan kako sam se nadovezao na to, jer najbitnije mi je, sad se učim kroz taj proces suradnje sa drugim artistima, najviše tom da dok radim s nekim pjesmu, da stvarno upišem sebe u to, jer mi je inače baš glupo, kao nema mi smisla... Ono kao taj ono vrsta fita gdje ono sad neko napravi neku pjesmu i onda mi kaže ajde tu otpjevaj 4 lajna teksta. Kao znaš ono ne znam kaj sam s tim nekak napravio. Tako da mi je ono izazov mi je dio sebe ubaciti u to. Pogotovo nešto tak tuđe. Ono, a tako da i Kiklop je bila ista stvar. Oni su, mislim s njima se znamo već dugo i ono shout out Jakna, Žiga, Laura. Ali ovaj... Da, ne znam, oni su mi se javili isto tako, imamo tu neku stvar, čini mi se ko tema za tebe, kao. Ja rekao, aj dobro, poslušam, čini mi se ko tema za mene. Kao, ja sam, ono, trebalo mi je neko vrijeme.
0: To je tema za svakog, ja mislim, danas, ali dobro,
1: pa
0: popu stvari.
1: Da, ja bih rekao da je, ali kao nekak, razumijem zašto su mislili da će ono nekak leć meni to. I opet mi je, ono, znam, tipa kako sam njima slao prvu tu verziju, tog im je bilo malo kao, mislim da su to doživjeli malo kao čak ono over the top, kao kaj sad ovo cijela stvar se promijeni odjednom, ono sa tu gitare, bum, bam, nešto, ali kao ful su se saživjeli isto s tim s vremenom, tako da fora mi je moć tak obstruirat nečije kreativne procese sa svojim.
0: Dakle,
1: glupostom.
0: Budite na oprezu svi koji nudite Antonu suradnju. Antone, da imamo sad jednu zlatnu ribicu ovdje u studiju i da možeš izabrat s kim ćeš surađivat, tko bi to bio?
1: Kao bilo tko.
0: Bilo tko. Bilo tko iz bilo
1: ja
0: kojeg vremena.
1: Ja mislim
2: vremena.
1: Da znam.
2: Frank.
1: Pa teško. A dobro, pa bilo bi fora s Frankom napraviti stvar.
2: Pa kaj nisi njemu jednom slao. Ne?
1: Da, imali smo čak sa Trophy Jumpom jednu pjesmu gdje je taj Frank Turner, kojeg isto dost volimo slušati, smo mu poslali stvari, lik nam je actually odgovorio, ona frajer, ono svira na Wembleyu. Kao, wow. Ona odgovorio nam je na mail da mu je super stvar, ali da ima hrpu tih upita za koleb, pa mora skipat. Ali baš je bilo, jako mi je bilo lijepo to doživje, takvu ono ljubaznost i ono da neko stvarno actually pogleda svoj mail i odgovori random indie bandu iz Zagreba.
0: Ali, da, svako čas je. Vjerujem da imam pun inbox.
1: Pa sam siguran, da. Ali ovaj, da, ne znam, pa ono, svjetski kao brijem da ono, Jeff Rosenstock mi je najzanimljiviji, ono, vibe-wise i pop, ono, kao za možda baš i actually, i možda Fiddler, ono, kao, to su mi neki bendovi s kojima bi volio probati. Ali kao opet, ono, idem je drugačija platforma, to da me neko pitao za Trophy Jump, to bi mi bilo full logično. A sad ono, pitanje šta ćemo mi raditi dalje i kako, ono...
0: Morao bi malo razmišljati.
1: Pa da, možda bi onak, ono, da li ima smisla ona hrvatsko-engleska stvar ili ići rokat na engleskom, raditi neke nove isto albume, projekte, ideje kroz idem, nemam pojma. Ono, a ono, ako domaćih nekih artista, imao sam još neke ono stvari, mislim ono, osim svog benda s kojim obožavam surađivati i radimo skupa, ovaj bi definitivno, možda bi probao nekad sa Katanecom nešto napraviti, nemam pojma, on mi je baš, meni je jedan od najzanimljivijih autora domaćih, pa ono, ne znam, eto.
0: Bum. Evo imamo poziv. Halo, halo, tko je s nama?
3: Halo.
0: Dobro večer.
3: Halo.
0: Dobro večer, čujemo
3: dobro
0: vas.
3: Dobro večer, Nikša ovdje. Ma evo, ja sam sad htio reći da smo ovaj, veliki fanovi ove grupe koju pratimo već par godina i čerka me podsjetila da smo bile na žarištu i da moram pohvaliti cijeli bend koji je tamo fakat rasturio i ona je uživala i ono, djeto od 7 godina je tamo ono, rasturalo se na ovu grupu, ali evo, fakat ono, samo dalje i sigurno da će biti super našala.
1: Puno ti hvala, fakat ti. Pozdrav za kćerku. Thanks.
0: Puno hvala na javljanju. Evo još jedne potvrde da nisi samo glas generacije, nego da te slušaju i svi uzrasti. Kad smo kod popisa stvari, što je na vašem popisu u narednim mjesecima? Imate li radno ljeto?
1: Pa imamo doslovno popis. Imamo jedan popis stvari koje moramo riješiti. Imamo bucket list challenge koji smo si sami zadali i onda sad križamo. Evo, jučer smo bili na jednom partiju svirali jer imamo na bucket listu rođendansku svirku i svirka u dvorištu. I za one koje ne znaju, normalno, uglavnom imamo popis atipičnih koncertnih nastupa koje smo si zadali, to je naš prijatelj Pavle Kocanjer koji je naš videografer i radi sve vizualne stvari, je napisao onako popis od tipa 25 random evenata koje mi moramo ove godine probati odsvirati, a tu su ono svirka u zatvoru, svirka na krovu autobusa, nemam pojma, nemoguće neke stvari, uopće ne znam kako ćemo to isfurati. Tu rođendansku svirku i svirka u dvorištu i za one koje ne znaju, normalno, uglavnom imamo popis atipičnih koncertnih nastupa koje smo si zadali, to je naš prijatelj Pavle Kocanjer koji je naš videografer i radi sve vizualne stvari, je napisao onako popis od tipa 25 random evenata koje mi moramo ove godine probati odsvirati, a tu su ono svirka u zatvoru.

0: Imamo plan, šalim se. Ali ovaj, da, mislim, a point je da baš sve budu full band svirke. Tako da dobro, sad da ne razdužim previše s tim glupim popisom. Ono, jučer smo bili na jednom rođendanu, svirali u dvorištu, tako da smo dve stvari odjednom skrižali. Tako da shout out za Geburtstag ekipu, baš je bilo jako dobro, pod dojmom sam još cijeli
1: nije
0: dan.
1: Nije loš rođendan, stvarno, ono, Srećković, evo, sretan rođendan, stvarno je sretan. Antone, jako je zgodan ovaj popis neobičnih mjesta na kojima ćete nastupati, pa koliko su ti takve igre važne za tvoju kreativnost i motiviranost u ovom poslu?
0: Pa mislim da su dosta onak sporedne, sam volimo se glupirati, šta ja znam, ono, kak je došla ideja, svi su bili on board i rekli smo, ajde, idemo probati sfurat to. Ono, nije da nam to treba da bi ostali motivirani, to ću reći, ono, imamo mi dovoljno svojih stvari u glavi kaj volimo raditi, ono, mislim...
1: Ali volite širiti popise.
0: Volimo, da, volimo nove situacije, ono, ali, ovaj, da, mislim, ja sam pripremio puno pjesama za neki idući album i sad nam je neka fora na probama, malo aranžiramo te pjesme ko bend i razmišljamo, ono, proširujemo aranžmane, mijenjamo tonalitete, gledamo šta di kako, tako to nam je jedno na popisu, možda onak broj jedan sad stvar uz Šalatu za koju se već aktivno spremamo i zato što već znamo da će ljeto biti puno svirki i puno svi smo na svojoj strani države ili regije, ko zna di, ono, tako da svijeta, nemam pojma koji su planovi čiji, ali ovaj, tako da sad već radimo puno na tom. Tako da rekao bi top dve stvari na popisu su priprema za Šalatu i novi album koji ćemo raditi.
1: Kad možemo očekivati novi album, znaš li otprilike?
0: Pa ja nekako bi mogao prognozirati da će to više prije biti za iduću godinu. Možda ove godine već dropamo nešto i već imamo planove za odlaske u studio i sve la la la. Ali ne žurim se s tim previše zato kaj ovo nisu jedine suradnje koje sam radio sa Edom i sa Kiklopima. Imam i još nekoliko spremnih i to će sad isto izlaziti do našeg velikog koncerta u 9. mjesecu, tako da nije nam nikakva hića.
1: Ono, stalno se nešto događa.
0: Da, da, napravili smo si neki ono, raspored release-ova, da smo što ščilani sa tim novim materijalom da actually možemo na njemu raditi i da ga pripremimo dobro prije nek što odemo u studio i požalimo jer smo se požurili.
1: Imate li već naziv albuma i hoće li su biti nekakvih zaokreta ili ćeš utabanim stazama koje su se već potvrdile kao tvoje uspješnice?
0: Pa evo, idejni trenutni zaokret je to da svi skupa radimo na tom ono, nekom aranžerskom smislu i mislim da ćemo probati dobar dio toga snimiti kao bend, što je ogromna razlika u usporedbi s prva dva albuma. E ono, o radnom nazivu albuma i tog još ne bi, malo mi je prerano, ali imam ja svoje neke, imam kak mi se zove folder na drive-u, kao neke, to
1: ne
0: su moje.
1: Ne smijemo još zaviriti u taj folder. Šteta, pripreme za Šalatu teku, pretpostavljam, dobro. Imate već to iskustvo pred velikom publikom. Dakle, bio si i predgrupa Baby Lasagne na Šalati, bili ste predgrupa Butch Cassidy u Areni. Kako je stajati pred tako velikim mnoštvom?
0: Kako je stajati pred tako velikim mnoštvom, ekipa?
2: A vidiš onak prvih 10 redova, onda iza onak crnu. Da. Nije, super je. Meni je bilo show, kaj ja znam. Mislim, možda ono prije nego izađeš na stage, možda malo ono veća tremica ili nešto, ali kaj ja znam, čim staneš na stage je...
1: Čim isto, krene svirka.
2: Isto ko pred klubom, 200 ljudi, sam je puno ljudi, ali isto, ista je, energija.
3: Da.
2: Ono.
3: Da. Dobar je feeling što je jako, jako, jako puno ljudi, ali većina je došla ne zbog tebe. I onda u početku im nije jasno ko sada šta. I onda dve, tri pesme prođe i lagano krene cupkanje. I onda,
1: da. A sad će svi doći zbog vas. Sad će svi doći zbog vas. Ovo je sad nešto to novo. Znači...
0: Pa da, ovo će biti ko vintage, samo ono skaliranost.
3: Da,
0: stvari to istina. To, ono, nek nije čak tolika razlika između broj ljudi i to nek više koja je publika. Kao, mislim, svirali smo recimo istu večer dve nove godine. Ove godine i ono, imali smo novu godinu u Zagrebu pred masom, morem ljudi. Ono je bio je dobar vibe, ali u tom moru ljudi se isto malo izgubi, tvoja publika. Znamo da je bilo tu hrpa ljudi kaj nas slušaju i sve osjetili smo, to je bio super. Ali kao došli smo onda u Ljubljanu i za ponoći i tam su onak došli, ostali su točno ljudi koji fakat žele biti na nama. I bilo onak 500-tinjak ljudi koji su svi znali svaku stvar i bengali. I ono, prostor je bio ta neka veličina, kao da si u malo manjem klubu. Ali onak svi kuže točno šta se dešava i znaju zašto su ovdje. Tako da mislim da je veća razlika čak u tome. Ono, koliko je tvoja publika, koliko je to onak sad more ljudi. Da.

0: Ne, to je dobro da ostatak mene nije pročin. Pa evo, ja moram za početak reći da je meni super što, evo, ja sam isto s bendom od početka, zapravo, ono, prijatelji smo od uvijek, ono, u ovom trenutku već, i meni se jako sviđao Vilim i nekako mi je puno lakše valjda palo onda uopće stati na to njegovo mjesto, znajući da sam ja isto bila njegov fan, jer je meni u jednu ruku isto bilo žao kao ovaj Tidal Pool ima novog vokala, tako da, evo, bilo mi je, naravno, bilo me strah, ono, šta će sad ljudi reći, logično. Ali i, sviđa mi se da je neki kao uzlazan, recimo, smjer tih recenzija. Krenulo je, ono, došla je Mirna, treba se još snaći, pa je onda bilo kao malo se opustila, ono, baš se vidi kako kao imamo sve više i više svirki, tako očito se vidi neki napredak i ja ga osobno isto vidim.
1: Pa evo, ove sada pohvale su uistinu iznimne. Koliko su one vjetar u leđa, a koliko možda malo i opterećenje zbog nekih velikih očekivanja?
0: Pa mislim da nemaju previše utjecaja. Ono, dosta smo svi samosvjesni, da ne kažem samo kritični, tako da, ono, ja, nije da toliko utječu tuđa mišljenja. Ono, ja vidim di ima prostora za napredak, vidim šta je dobro i mislim da smo svi u bendu zapravo takvi, a i vidimo jedni drugima snage, tako da...
1: I na čemu treba raditi? Da. Jesi li se već prije bavila pjevanjem?
0: Ma ja od uvijek pjevam, što je loše, zato što sam, kad sam bila mala, loše naučila pjevati i sad se malo borim s time, ali da...
1: Ideš na neke satove možda pjevanja ili...
0: Ha, mislim, trebala bih, rado bi išla, ali nažalost, evo, kao jedan indie glazbenik u Hrvatskoj, od glazbe ne možeš baš priuštiti takve stvari jer je jako skupo, ali sigurno je u planu.
1: Uz Mirnu pjeva i Ivan Blažinović i nekako jako dobro se pašu vaši glasovi, to vaše dvoglasje. Koliko je to možda otvorilo neke nove smjernice u bendu, Ivane, možda čak i tebi kao tekstopiscu?
2: Pa ne znam, ja sve manje volim pjevat zapravo i sve me to više žacira, ali stvarno je otvorilo neke nove kreativne momente, recimo baš ovaj Vodme na put, kad imao sam neki akustični demo koji je više manje bila neka struktura pjesme, ali sam skužio tek nakon što je Mirna ono, kak spada ušla u bend i kad smo već krenuli neke razrađivati aranžmane i slično, da mi je fora taj neki moment dueta zapravo, odnosno da prvi vers pijam ja, drugi ona, onda imamo neš zajedno i svake neke. Tako da, ne znam, starim stvarima smo se prilagodili, nekak neke pijam Mina, neke ja, to je svičina Mina zapravo za neku moju nadopunu, a nove, ne znam, nismo ciljali na to, ali neko se ispostavilo da na skoro svim stvarima je taj moment, ne znam, njena versu, pa mene glasnijeg na refrenu ili nekako zajedno ili tak neš. To su neke stvari možda o kojima ne razmišljaš, neko jednostavno hodu se dogode, ali rado bi da na idućem albumu nekom Mina bude kao ono, baš...
1: Glavna,
2: da.
1: I jedina. Mirna, kako je bilo preuzeti ove pjesme koje su izvorno bile s muškim vokalom?
0: Pa evo, ne, lagala bi kad bi rekla da je bilo mač i kašalj. Ima nekih s kojima dan danas vodimo bitke, ali zanimljivo svakako. Isto, ono, kažem, ja sam slušala Tidal Pool prije, pa ono, to tako je nekako došlo do moje pozicije. Mislim, šta je bilo Blaž, da sam se derala Jenny, pa da je... Jel' tako bilo nešto? Uglavnom, da, ja sam...
2: Ne znam kaj točno misliš.
0: Nebitno, ali uglavnom, okay. Da, nekako smo, valjda Vilim i ja tu dosta slični u biti što se tiče našeg raspona glasa, ali naravno ima nekih koji su meni recimo preduboko, previsoke, ali ono, snalazimo se.
1: Luka, Tidal Pool, dakle band koji svira na engleskom, a pjeva na hrvatskom, tako se opisujete. I već prva scena spota pjesme Vodi me na put, koju smo također večeras čuli, referira se na Oasisov Don't Look Back in Anger. Pa Oasis su vam očito jako važni. Koji su vam bendovi još važni? Koji su utjecali na vas? I koliko ste uopće zapravo jedinstveni na tom polju?
3: Pa dosta kao band slušamo zapravo različitu glazbu. Mislim da bilo kod nas... Ako bismo usporedili direktno, može ima neke sličnosti, ali ima dosta različitosti. Mislim da je Mirna čak upala tamo negdje između Ivane i mene kao neki novi član. Vilim prije nje isto imao svoj specifičan ukus u glazbi, tako da smo dosta različiti po tom pitanju, ali na kraju to dobro dođe jer svako donese neke sve utjecaje u bend, stvori se neka ono, mišmeš zvukova je ideja koja na kraju spadne.
1: Ali svi, dakle, volite Oasis, jel?
2: Ima tih bendova koje više manje svi volimo, ba većina, ne znam, od Always, Oasis, National, Wilco, Geese i svake neke. Nisu nam svi nužno uzori, ali vjerujem, imam nekih preklapanja tu, tako da nađe se.
1: Ivane, ti si imao i sreću lani vidjeti Oasis uživo. Ne znam li još netko u bendu imao tu sreću.
4: Je,
1: i Luka, dakle zajedno ste išli. Pa kakvo je to bilo iskustvo, koliko vam je bilo inspirativno kao glazbenicima vidjeti braću Gallagher?
3: Da, je biblično. To nam je neko nenadano upalo. Pokušali smo kupiti karte kad su krenuli u prodaju. Nismo upali, nismo dobili na toj lutri. Mislim
1: ja
3: da većina ljudi nije.
1: Da.
3: Ali na kraju je smo dobili neku slamku spasa. Ivana, prijateljica Katarina, je uspjela uloviti karte. Na kraju nekoliko ljudi otpalo, pa imala viška. Nas dvojica smo upali u tu priču, tako da smo imali dosta sreće po tom pitanju.
1: Gdje ste bili na koncertu?
3: Bili smo na Izvoru u Manchesteru. Tako
1: u Manchesteru, evo, tamo gdje je trebalo biti.
3: Poklopila se idealno.
1: Zavidna, jako sam zavidna, dobro. Kako je izgledao taj Oasis Land?
3: Bilo je dosta blatno.
2: Da, mislim, općenito cijeli grad, tako je čudno, mi smo bili u Liverpool zapravo, pa smo vozili se do Manchestera, ali i Liverpool je, ful sam vidio da se to događa, ali Manchester je baš kao neki ono zabavni park bio. Znači ono,
1: i sve u znaku
2: bende,
1: ili tako?
2: Ono, posebne ponude od kafića, frizera, di god, neki murali, reklame, sve je bilo onak, kao da je Disneyland, ali Oasis verzija.
1: Kako je bio sam koncert?
3: Pa bilo je fantastično, svirali su miks stvari, neka koje nismo očekivali, neke stvari koje jesmo, ali od početka do kraja je bilo baš ono, nezaboravljeno iskustvo. Tu i tamo se možda nisam na samom koncertu toliko uživio koliko sam mislio da hoću, a onda kasnije kad se sjetim unatrag cijelog tog iskustva, čak mi je ta neka dojam par mjeseci kasnije bio jače nego možda dojam u tom trenutku, čisto nisam ono, možda toliko povjerovao to da smo stvarno tamo.
2: Bio sam i malo drven, ali oprostit ću.
3: To je to.
1: Još uvijek prerađujete dojmove i iskustva.
0: Bili smo i baracija na Radioheadu, samo da se i mi pohvalimo.
1: E, to sam ja bila da se ja pohvalim.
0: to nije toliko cool onda.
1: To je jako cool, ja bih rekla. Ja ne bih mijenjala za Oasis, ali dobro.
0: Ali vidim da mi nismo dovoljno puno pričali o tome, očito ko Luka i Blaž.
1: Ipak s Oasisom, s tom scenom započinjete spot, tako da sam pretpostavila da vam je to ipak važni bend. Ivane, ti si glavni tekstopisac u bendu, dakle potpisuješ sve pjesme na posljednjem albumu. Imaš li tu neke uzore? Šta ti je važno kod tekstova? Odakle crpiš inspiraciju?
2: Mislim, ja iskreno stvarno ne znam. Nisam taj tip koji će baš na osnovu nečeg napisati nešto drugo. Stvarno onak dolazi ni od kud, pod navodnike, makar naravno da su tu neki uzori jako bitni, ne znam, imam jako i Dilana i Bergmana iz Silver Juice-a i Pearl Bantinsa, volim. Baš sam neki dan sam rekao, mislim, grupni inbox, da nisam slušao dugo National, jednom sam ponovo upalio High Violet, njihov album, i baš sam skužio da onak da mi je, meni svaki stih mi je 10-10, da mi je možda Matt Berninger najdraži tekstopisac. Ima nešto u tom njegovom, to njegovoj mješavini običnih svakodnevnih motiva i nekih netipičnih pridjeva svemu tome. Ne znam, baš je unikatan i čak smo dobili par puta, mislim da je na terapiji neko napisao još negdje da kao da moji tekstovi vuku na Berningera, kaj mi je jako veliki
1: kompliment.
2: Tako da, eto, to je možda moje viđenje.
1: Bio je to dio gostovanja benda Tidal Pool, pa idemo poslušati i neke od bendova koje su oni sami spomenuli kao bendove koje vole, počevši od slavnih Oasisa.

velike pljesak, molim vas ljudi. Jebe ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Perava Pišta. Dođite u Hard Place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte. Podijelila ulaznice. Pričala s televizijom. Našla vas na ulici. Veliko i hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš me, Slavonije, u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poslanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo.

0: strašni. Svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak. Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Moja se plavi.

спасли, доводчиво навручиво, доводчиво. Ovo je prekrasno dečko tamo u kutu sobe. Za velikim smeđim instrumentom zove se Danko. Ajmo Danko!